0: Sí, acha. Yombe acha. Yo sí. Ya, de da.
1: Esa sim do yuza. Jarda cha ga yobi.
0: Ah, sí. Ma sam dang ma sí.
1: Ni ra sam dang me da. Babe ra sam shi shitan gi. Babe. Le sa ya hostan sgi. Nang mu chang me din je sam xia.
2: Sáng sớm khởi dự.
0: Ngọt.